Ja, då är det kontrahjörnen som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontramusik. Vi ska starta med en av de stora kontraartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

JJ Cale och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelt in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kommit till veis ände. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

väder. Men Sabina hon går ensam, och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan framåt.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Då göds folk runt om i Norsbygdena. Då är alltså Sögengård denna gång igen. För ente gång. Vi har ju det på någon år nu. Och det är de fire trudige, vackre och traust Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren. Ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttröm.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Sögen.
1: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen,
2: ja. Det är bara kända.
1: Det är ju akademiker.
2: Han är mycket bara kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Sola kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon ännu inte ska gå för över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benet.
2: Ja,
4: i fall.
2: Ja, det.
1: Ja, och det är, så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benet, han får hålla benet i hela. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om det holska. Det är farligt nu. På Haukland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt selvfölgelig. Så det är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är hela under och då, ja, då går det sent. Det går sent. Så det går sent. Ja.
1: Men varför undrar vi ute i hyren en dag? Ut på hästen så är det bara böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Du är nog på din
1: måte. Jag är nog på min måte.
5: Ja, men detta med att hålla sig på benen. Alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
1: Ja.
5: Och självklart så allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer brodda. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett hela på 10 cm blånk is.
1: Stilett hela nog bättre trots allt.
4: Ja, det är i spissen också.
1: Skinskola med skinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, gärna ja, ja, väl det.
1: Så glömde du inte att bli till naboen med parkettgulv.
3: Nej, ja, men du kan ha... Det var exakt det mora mig upp och kläder. Ja, ja. Hon flyttade in där nu och där har hållit kring huset. Nu är det så mycket du vet att du tänker på det brodd. Jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätte på föten. Ja, det är lika jag också, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärnsynet tre ungdomar i Bergen kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Det hade fina nätesko, det var helt blånk i munnen. Nej, de fick heller bättre.
4: Men du kan inte gå med broddar alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja. Klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och utanför Gimmestad kyrkja så var ju det 2 sån här fotbollbanor full med is, sant? Ja, en for å si det på Bergen, så gikk jeg på ræven.
5: Men hvorfor satt ikke du det på ræven med det samme og rente ned?
4: Nei, for det var så flott, skjønner du.
1: Ja.
3: Det går an å ha brodda på et par gode sko, og så hever jeg småskoene opp i en plastikpøse, og så når jeg kommer inn i kvasteren, så skifter den. Det er ikke lenge gjort.
5: Nei, men jeg skal si dere det at jeg har brodda i veska hele vinterhalvåret.
3: Ja.
5: Og det består av en brei gummireim med en skikkelig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trer opp på skoen og tipper av den når du går inn og trer på skoen igjen når du går ut igjen.
3: Ja.
5: Disse her gamasjene som du skal snøre på, det er for tungvint.
1: Ja. Jeg var altså på et møte nede i Førden. Og da kom faren til Morten Sandøy på Holka med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsöcker.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och trätt utan på skolan. Ja, han gick tryggt. Han gick tryggt.
5: Det gjorde vi förr.
1: Så det var ju alltså bara...
4: Det husker jag vi gjorde så barn.
5: Ja,
1: det har jag inte sett i
3: förr. Nej, jag träffade... Jag är där, ja, det är flott. Det brådde, det är ju enkelt att ta på sig
5: godt. Enkelt, väldigt enkelt.
4: Men du har några hyxna, så hvis du kommer in i ett hus och glömmer och tar
5: ner brådden. Du hörde med samtidigt.
3: Det är väldigt harde inne. Det är säkert inte sån hon, Konas Cornelius samestående uttar. Hon ramlade också. Det var ner på Gran Canaria, men det blir inte samkan det ramlade henne. Så hon kom hem.
1: Var inte holka då?
3: Nej, det var inte holka. Hon snovde några steiner. Det var ute och spaserade. Så hon sa att det nog var hårt när de kom hem, att nu går det med brodda både inne och ute.
4: Det kan ju brukas till ymse dessa, Eriksson. Du kan ju kämma håret med det och det är säkert god på sjäng, syns det.
5: Alltså, du kan få låna en och se om det blir lite bättre.
3: Ja, det har du rätt. Du kan bruka inte kam på det. Sådär.
4: Det kan brukas som kam.
5: Ja, jag är inte klar med att det verkligen kan brukas det.
4: Ja, jag tror som kamphandska.
3: Kamphandska, se här.
5: Jag tror det är för skö.
4: Var det därför du hade det i väskan alltid, sa du?
3: Ja, det är ett nyttigt redskap.
5: Men alltså, det är så lite så detta som ska till för att berga dig för att ligga
3: där. Ja.
5: Så enkelt är det.
1: Ja, men du snackar om att berga. Så förstår du det slik, Maria. Att du har ledare fortalt att nu ska jag tälja alla fuglarna för att berga dig.
5: Nej, jag ska... Ja. Ja, nej, alltså, ja. Hagefugletelling 2011. Jag förstår inte det. Nu ska det få förklara mig det.
3: Ja.
5: Detta här är alltså Norges ornitologiska förening och hagesällskap i fällskap. Så ska ha oss tälje, till att tälje saulösan. Det skulle vara 29-30 januari den helgen skulle du tälje.
3: Ja.
5: Och täljningen föregår vid att du noterar alla fuglar som du ser i dessa dagarna. Vid huset eller vid hytta. Det var ju helg, så det måste ju ta med hytta. Ja. Du ska ta med alla fuglarna på foringsplatsen, plus alla som flyr genom hagen. I tillägg till att notera vad fuglar du såg, må du också skriva ned det största antalet du såg av kvar art. Men alltså, när jag då har ut mat klockan 9, då är det 40 spurva.
3: Ja.
5: Och 4 klockor. 2 kjolor.
3: Ja.
5: Så nu har jag ut något mer än i 12 tider. Då har 18 spurva och 7 köttmejs och så 3 kjolor. Är det då samma kjolor som var i stad eller nya kjolor? Ska jag tälja alla? Och så är det en hägre som rejer upp i några gran. Han fyker att fram. Ska jag tälja några gånger han fyker? Är det sikker på det samma hägre? Mm. Alltså, jag, på din, visst jag skulle ha talt det så var i min haj i din helg här. Så jag har haft en 500-600 spurv och tillsvarar 15-20 hägra.
3: Ja.
5: Och 100 kråke.
1: Och kjolor då?
5: Ja, det är uttalt. Det har 14 på en gång.
4: Och ingen lösfuglar.
5: Ja, nej, lösfuglar, det är klart. Men alltså, något så dumt.
3: Ja, jag tänkte på det där och jag såg att vi skulle tälja fuglar och av och till så kryr det ute i hagen. Det är några spärr. Det är väldigt fint att se på. Jag har en sån foringsautomat som hänger i snor och så är det pinje på kvar sida som jag sätter upp och så blir det en våldsam fart på honom. Så, av och till så blir det slängt av i svängen när det är där. Men det, jag tror det är det samma.
5: Ja, det alltså,
3: är
5: det kanske kan
3: 10-15 inte... stycken så går det ner och så pickar det sig ett korn. Och så är det upp och så får skala av och så äter det och så är det nedåt.
5: Ja, men du känner, vi kan ju inte veta detta. För vi kan inte gå ut och märka dessa fuglar som varar klockan 9. För det får inte vi tak i.
3: Nej, jag tror inte det.
5: Och det enaste måten att få grej på hur mycket fuglar som var ut med mig den 29-30 januari var att jag scout alltid till kvart så det var där. Och så har jag upptäckning utpå. Ja, för det enaste måten att få det rätt på. Så att de väntade och hoppade att de skulle få svar från 6000 hagar. Och få registrerat då 350,000 fuglar. Därav 2-3 parter som var där i stad. För det att vi ska laga en statistik och ska göra lön för att inte laga lite tull idag. Det är för dumt i dagens samfund.
3: Ja, men ja, det kan du gött säga. Men hur ska en gärna då? Ska det lade vara eller?
5: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Det, jag tror det, den del folk skulle vara omplacert.
3: Ja.
5: Det kunde nog komma talt dig då, när det är så upptäckt av det.
3: Då är det mycket bättre när jag täller flaggarmus. För det
5: hänger några rader.
3: Ja, men det kommer ut. Det kommer ut. Det är lite enklare. Och så de som styr med det här, det är sånt som kan det. Så de vet omtrent hur många där är och så ser de efter. De var bort med mig och Talde för ett par år sedan och de som kom ut, det stämde omtrent med Jörn och Snett. Runt 30 flaggarmus i huset.
5: Ja, men
3: då är det enkelt.
4: Jag sa att de kom ut. Jag stod en gång och malte upp under ett möne.
3: Ja.
4: Och helt upp under med näsen, sant? Ja. Och där kom där en flaggarmus rätt in i munnen.
5: Hur smakade det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var inte mycket stor bättre. Det vägde 20 gram.
1: Ja, hon har gått flaggarmus.
3: Ja.
1: Du hjälpte mig för den radar jag har.
3: Oh.
5: Helt fantastiskt.
1: Det är alltså så utroligt.
3: Ja.
1: Hej. När jag var liten gud så for och fiskade med en lång bambustång och gick hemma till kvällen flaggarmusa for. Ja. Jag prövde att...
3: Jag har hört lyden av dig.
5: Jag har väl det?
3: Ja, det hör inte du. Det är en så hög frekvens att du kan stå och köpa och du hör ingenting. Det må gå via ett apparat.
1: Mm-hmm.
3: Och det hade så här, dessa två karlarna så...
1: Var bort med dig?
3: Ja. Och det spår mig var intresserad att höra lyden av det. Det var höga skrik och grejer.
5: Den hör du när du är ung och har hörsla i behåll.
3: Ja, då
1: ska du ha god hörsla.
5: Ja, jag har hört det i alla fall.
1: Ja.
3: Men det exakt och såg på, det var väl i fjol. Då var det en katte som hade lurt sig upp på taket så han hade sett att det gick ut och in. Han satt där klar. Han grädde sig för lika tjejer i
4: nästa.
3: Det var löjt att köra på
5: Ja, men lite med flaggarmus har ju väldigt sån radar. Men se på svalen då. Det är ju helt fantastiskt.
3: Alltså,
5: du skulle tro nog det regnade omtrent. Och den farten som det har.
3: Oj, ja.
5: Det var bra att det inte var svalen nu så jag slapp att tälja dig.
4: Men du talte inte alltså?
5: Jag är inte så fast grund. För då måtte jag ju sitta och så måtte jag kalkulera med
4: vad minst... Ja, sysselsättning det där, vet du. Ja. Det var en trivelig, to trivelige dager til å fugle. Det blir det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og setter deg ned og så drikker kaffe og...
4: Telle fugle.
5: Jeg hadde så lyst til...
6: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev vi jo talt og skrev bilnummer. Det var noe ingen vits i det.
3: Ja. Vi satt og skrev bilnummer.
4: Hva vits var det?
5: Kjære dere, da får noe... Det var noe ikke sammen. Med bilen så kjører rattet frem, men ut med meg var det noe sammen, fuglene hele dag igjen.
3: Ja, det var jo det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
4: men det. I kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
5: Ja, det er.
6: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørsmål du gjerne det. Det spørsmål du gjerne det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdomen, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
1: Ja.
3: Det var moro. Jeg vet, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinnene rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
5: Ja, men Arne, det var ikke hjelp med å kåre et tall, for det var jo samme kråkene som
3: Ja. Men det har kanskje en mal de rekne ut, hvis du heldte på
5: en tid.
3: Har ikke
5: det?
4: Det har sikkert det.
1: Ja, de får noe telle.
3: De får noe telle. Telle deg som vil.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert nedfor.
5: Ja, da var
4: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
5: Det var
4: en
5: det,
4: eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånn solsikkefrø?
4: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men
1: det var noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisen nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramlet rett ned på veiene.
5: Ja, men
1: det
3: har
1: noe funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
2: Så de skulle unngå fugle i flymotorene?
1: Ja, de skulle gjøre et forsøk på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene. Så de
5: tatt
1: ut noe giftige stoff, og så...
2: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til nå.
5: Det er så jævlig.
2: Ja, det er dine fugle.
1: Kan det? Det er bare et forsøk.
2: Ja, det var noen. Det var spredt litt opp i lukta.
1: På andene. Jeg gjør møte for å beholde flyplassen.
2: Ja, kanskje.
1: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdighetet i morgen.
2: Ja, ja. Det så jeg også.
1: Og da blir det et godt arbeid.
5: Ja.
1: Jeg må skunde seg nå før Bruna kommer.
2: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
1: Oh, ja.
2: Tror du?
1: I alle fall, det vet jeg med mine aner, er stygg gamle.
2: Ja, ja. Det vil altså bli...
4: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
2: Ja, det tror jeg også.
5: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en
2: men utrengt. Blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
1: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag at nå var altså bedre nok for Håna. Han skulle altså ikke være med og betale kabling inn i Hardanger for de ikke ville ha monstermaster når de ville ha denne forferdelige monsterbruna.
2: Ja, hva skal du si?
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, klart det.
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er greit det, men vel, av og til kan det så der masten være pen. Jeg synes for eksempel også at Servien Møllen, jeg synes det er flotte.
5: De er graciøse.
2: Graciøse. Kan det stige inn under høyt?
1: Det er høyt.
2: Du kan stå der i timesvis.
5: Ja, men den elegansen når det nysser går rundt.
1: Ja.
5: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
2: Ja, det er noe det.
1: Jeg forstår ikke.
2: Nei, Brunvåg er jo en skulptur.
1: Ja, men det kan det kraftmast være. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har brukt kunstnere til å...
4: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de her monsterene.
2: Ja, der er noe som hører frem i og så lage noe.
1: Jeg har sett det nå,
2: ja.
1: Ja.
2: Det var det han skulle gjort.
1: Det var det han skulle gjort.
2: En blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
5: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se opp i sånn masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok, og vil de ha kraft, altså, for det er jammen de får masten også.
2: Det er ikke vei utenom.
1: Ikke i dag?
2: Nei, det er ikke vei uten.
1: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
2: Selvfølgelig kan du det.
1: Det er ikke verre.
2: Ja,
5: ja, men tenk til det over, da, det, oppover tenker du over det, fremdeles at den gjør lys på det, så gir dere gatelys, at han er stygge. De har jo lys.
1: Ja, noe lys.
5: Ja. Vi var til å opplære til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
2: Nei, da, jeg var gutt under og bygde disse betongmastene.
1: Mm-hmm.
2: Og vi møtte opp omtrent hver eneste dag og pratet med sær, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står etter, så fint.
4: Ja, men så begynner... De kan jo tenke seg litt om hvor de setter de opp og hvordan de setter.
2: Det går fint, det går fint an. Ja. Altså, er viljen til stess på hele linja, så går det.
4: Så går det noen til en bue utenom i stedet for...
2: Det går fint.
4: Tråkaste linjen.
2: Ja, det går fint.
1: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
2: Ja, det er det. Hvis det er...
1: Og vi har for mange medier som har for lang, mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
2: Ja.
1: Og da er det viktig å lage til rabalder.
2: Rabalder, ja.
1: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
2: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som vi prater om sykehus. Du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske.
3: Hvis ikke, så er du dårlig menneske.
1: Det er rett.
3: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det litt her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg rett av en bild hele Norge at dette er stygt. Det er hele Norge syns før at det var veldig fint.
1: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
1: Ja.
5: Sånn at vi må tenke litt selv også.
1: Kan du se det? Ja.
4: Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det gjølet nedfor der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si, rundt Veredkyrkja i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var det for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjølet der.
3: Dette kom med romantikken.
4: Ja, det kom med romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han dansker, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
1: Nei, men dette med stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
3: Ja.
1: Og så må du skuldre til en kvann. Og hvis noen, jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid. Og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
3: Ja.
1: Da ble vår kjære statsminister, sier som pressa fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele så jeg har nå aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
4: Ja.
3: Vi har det gående, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer fram. Jeg har aldri sett, bare en liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: de kaller hverandre stygge, nei, du er dum, og
1: ja.
3: Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de. Det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
1: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så som den diskusjonen er rotet til. Er ikke det sykjende stasjon de skal til med nå?
1: Jeg vet ikke.
3: I Cancun i Mexico, for eksempel, det var nummer 16 av disse her. Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger, og det blir tyllnere og tyllnere.
1: Ja, vi skulle
3: jo forklare.
1: Så du gikk da i Hadden i København.
3: Ja.
1: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja.
4: Ja, de fikk det noe. Men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
1: Det trenger ikke lov å være det. Det var ikke kvarme heller.
4: Så jeg
3: er helt uenig med deg.
1: Ja, men det må de bare være. Det er flott det.
3: Jeg er all right å være uenig. Bare kjenn fær krokveier med denne usemmen, slik at du slutter ikke vet noen ting.
1: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
1: Ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken, den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vært til.
1: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte pressen å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det. Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja, ja.
1: Og da er det, jeg, du kan si masse om amelisaken, men jeg heldig på likheten.
3: Ja,
1: ja, men lik behandling.
3: Er det så sikkert at den her loven skal være liket for er riktig da?
4: Ja.
3: Det er det.
1: Ja, men kan ikke.
3: Altså i alt dette kavet der, så glemmer altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får en ordne den då.
1: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
4: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjøn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller var tilpasset, så skulle du bruke skjøn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral så er sånn at alle... Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt. Jeg blir så irritert på sånn.
1: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
4: Det er jeg enig i.
1: Ja, det er like jeg frøkt, og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeke, og ikke like når han er i politiske debatter og sånt.
4: Ja, ja.
1: Og han taper.
3: Men det her med å bruke skjøn, det er flotte greier.
1: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lover.
4: Ja, men
1: så sier vi at den skal endre.
4: Ja, du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjøn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
1: hun
3: ble behandlet på, og andre ble behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
1: Nei, hva? Men den har endret seg.
3: Ja,
1: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for fullt takkene.
3: Ja, men dette der er vanlig. Det er et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så
5: finner
3: hunden inn i Stryn.
4: Ja.
1: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det stått 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
1: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk de 4-5 pelsjusebettene. Har ikke en kjeft, har jeg gått i fakkeltog for alle som ligger så rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog for det.
3: Nei, du må ta og spille en platt igjen her.
1: Vi tar og spille en New World in the Morning med Roger Whittaker.
5: Jeg vet ikke hva det er.

0: Jag tror det må vara.
1: Det är så här som blir utropt till bästsäljare. Det är inte alltid, det är så mycket.
0: Ja, men alltså, har du med den här kritikaren som jag har sagt i förra en gång här att han Sibelius sa bryr dig aldrig om vad en kritiker säger. Det är ännu icke rejst en staty av en kritiker.
2: Nej, men, alltså, det är liksom... men det förundrar mig lite grann att Stig Larsson, att de böckerna hans har slått så gott an och att de är god litteratur. Jag syns det är fantastiskt spännande böcker. Men att det liksom har tagit av.
0: Jag har inte läst det.
1: Nej, jag har inte läst
0: det. Det har väl lite med krangel att göra folk med.
2: Nej, men jag syns det är spännande litteratur alltså. Det är det. Men det är ju sån äventyrlitteratur.
3: Det är nog en titlar som jag har stor vanske med att förstå.
0: Ja.
3: Och det är, vad är en litteraturexpert? Vad är en kunstexpert? Ja, vad är det? Vad är en musikexpert? Kan de måla, kan de skriva, kan de spela?
2: Nej, det misslyckas som oftast.
0: Ja.
2: Kunstnare så blir det då.
3: Ja, men alltså så kommer det att fortälla mig vad som jag ska bry mig om, för det är kunstexperter, musikexperter, litteraturexperter.
0: Mm.
3: Jag känner
0: inte det. Det får vi ta på...
3: Seriöst.
0: Seriöst, ja. Får vi ta det en annan gång. Vår tid är dessvärre...
4: Ute.
3: Jo, igen.
0: Ja. Och vi lite då säger tack för höst. Det är i omvänd räckefölje så är det Maria Rosenlund och så är det Olof Sigur, Gundersen, Arvid Rygg och Jonbjörn Flöttare. Vi har suttit här och småprata en stund. Och så får ni ha en fortsatt väldigt god fredagskväll. Och bye bye.
4: Bye bye.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog omtrent det. Så då skrubbar vi tillbaka i tid. Det är väl 8 år sedan det här programmet här var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstäverna och kökna och andra platser där man befinner sig. Det är då sändetid för höstfira i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vi glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår, och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi hinner, vi blev i alla fall, jag och Gunda, vi blev unfanget i fredsrusen och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Jag var fem år,
0: ja.
2: Men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjering, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dag, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år så kan det vara av och till du huskar, och så huskar du det så du blivit förtalde. Mm. Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normala i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom... Och mamma var ju inte någon festvänniska, men det var intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt. Vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alls. Det var säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, det, ja. Vi ser TV och ser tillbaka på den våren.
2: Ja.
0: Det måste vara en fantastisk skue att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat detsamma som om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Liksom, det är folk som hoppar upp efter kvadratro.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt, helt förståeligt.
0: Det är men...
4: Ja, säger de var vår, men ska de hoppa idag så måste det vara på en fotbollkamp. Då kan de klara och jubla, men... Det var nog de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog glädjen, och det var nog verkligen förtjänt alltså.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset och jag har sett nog flera år, men speciellt i år på TV, hur läste det utarta sig på förhand och de taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen våra andra sätter verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
4: I en kulturnation som Tyskland var. Og E.
0: Og E. Ja. Men det er skremmende.
2: Ja, det kan skje hva som helst. Napoleon prøvde jo akkurat det samme og så få kontroll på hele Europa. Det gikk ikke det heller. Det er mye sammenfallende likskaper der, men han greide ikke det han heller. Ingen kommer til å klare det, det er jeg ganske sikker på, men det er helt utrolig hva som ble sett i verk i 2. verdenskrig.
0: Jo, men det som også skremmer meg når jeg ser på grusomhetene som var, og disse filmene som ikke bare viste før seg hjem frem nå.
2: Ja.
0: Og et normalt, på å si overvetet menneske, kan få en tankebane som er så gruset som en av sjefene som bodde ved siden av leiren og var en perfekt ekte mann og far og det, og så går det ut inn der, og så er det et menneske i det, så vi tar en floge med flogesmekka.
2: Ja. Det skjer hele tiden. Du bare ser ut i verden i dag. Hele tiden skjer dette her. Og vi har jo stelt oss slik at vi har ikke noen slags instrument som kan gå inn og så hindre noen i å sette i sving det voldsommeste som tenkes kan.
0: Ja, hvorfor har ikke vi det?
2: Nei, for det mennesker ikke ved det. Så er spørsmålet om vi er litt avhengige av denne krigen. Det vet ikke jeg.
0: Uff, ja.
4: Nei, det...
2: Hadde vi kjedet oss for der, hadde ikke vi hatt den? Eller? Jeg vet ikke, jeg bare stiller spørsmålet.
4: Jeg synes liksom det skremmende i dette, det er jo å se at mennesker blir et det, blir en ting altså. Så du liksom kan forvalte og du kan gjøre med nett sånn som du vil. Det er ikke noe menneskeverd i det hele tatt. Og vi ser nå flyktningene som kommer fra Afrika over til Europa. Ja. Ja, hvordan skal en takle det? Skal en bare la de drukne eller skal en ta imot dem?
2: Nei, vi kan jo ikke det, ja. Vi kan jo ikke det. Det er ikke råd å leve med det.
4: Nei, men det er jo... Skal en ødelegge båtene? Ja, hva skal en gjøre?
2: Nei, det er ikke noe annet.
4: Det kommer an på hva menneskesyn du egentlig har.
2: Ja, det gjør det. Det er ikke annen løsning på det her enn å gjøre forholdet der de bor såpass gunstig at de slipper å ta ut på tur. Men det vil ikke vi. Men da må vi gjøre kvart skikkelig med de da. Nå kommer vi på politikken.
0: Nei, i grunn ikke. I grunn ikke.
1: Ja, for det er jo ikke fred her.
0: Nei, da er freden stor. Men du vet at det eneste likskapen i dette med politikk, det er at de som sitter og styrer vil være med videre. Og da er de veldig forsiktige med å ta noen grep, så de kanskje ikke kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er...
0: Og stormakten, selv om det handler jo mye om
2: penger. Guttunge eller jentunge forstår jo det, at det bare tøyser prat, og så skyter ned noen båter og senker noen båter. Der er nye båter, der er nye kjeltringer som vil tjene seg pengene. Vi er ikke bare selv, vi skal ha kortsiktige penger vi også. Hvorfor ikke der nede?
0: Ja, vi slipper noe.
2: Det er rett marked.
0: Ja, hva vi skal gjøre, Maria? Gå ned og rise deg på baken.
1: Nei, altså, jeg har ikke brytt meg så veldig mye om dette, for jeg forstår så lite av det, for å være helt ærlig. Men altså, vi kan jo ikke fø hele Afrika her i Norge. Vi må kunne hjelpe deg da det er.
2: Selvfølgelig kan ikke.
4: Ja, det er jeg helt enig i, men jeg tror også, kanskje det ikke er politisk korrekt å si det, men jeg sier noe likevel. At vi kan ikke få, liksom, påtvinge de, skal vi si, vårt demokrati. Det må være andre måter en kan styre på også enn demokrati. Og en kan jo se at tidligere så har det vært fred i disse områdene. Jugoslavia holdt noe sammen på grunn av en diktator. Men vår, holdt på å si, tro på demokratiet kan også være farlig, synes jeg.
2: Det kan være veldig farlig.
0: Nei. Men tilbake til det vi begynner på, før vi snakker oss helt ned til Afrika.
1: Ja, kom opp, Arti.
0: Vi hadde da fredsvåren. Og så kom det et oppgjør. Og det har jo både snakket veldig, veldig mye om. Skrevet bok etter bok om det. Og hva skjedde i oppgjørets time?
1: Nei, da gikk det amok.
4: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfravd. Han var skreven nazist. Från lång, lång, lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresla igen. Och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Indreviken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagde som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagde och grätte. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grätte mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Etter å lese og hørt mye med et inntrykk av at og jeg forstår at de var bittre de som, men det her var to typer nazister under krigen synes jeg
1: det var de som,
0: det var de som trodde på dem og så var det de som skulle berike seg på dem
2: ja sånn vil det alltid være også
0: og de som trodde på dem de, ja, hva skal vi si?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande gale.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i gåsöne trodde på det. Gärna inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnet på den sidan.
0: Ja.
4: Och det har i alla fall flera exempel på. At folk har meldt seg, eller kjent folk som meldt, eller vet om folk som meldt seg inn i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme, som gjorde at en del havna på den siden.
2: Altså. Det er jo nesten sammenlignet når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men det er i prinsipp akkurat det samme.
4: Men du sa Slottelid for eksempel, at han hadde vært nazist ja. Lang tid.
1: Ja.
4: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt för.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lärare och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Da kom kvite fabrikkverket.
2: Ja.
0: Han trøkte opp penger, han, og skyttet ikke, og let folk få. De selvfølgelig ikke fikk tro på dem. Og reiste hjem igjen og sa at dette var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de forstår jeg.
2: Ja.
0: Men så har vi alle disse krigsbarna som ble mishandlet, synes jeg.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser, eller hva
0: ja,
4: de kaller det, og så de som profiterte på dette. Langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver dag som da, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle er uskyldige ungene, tenkte jeg mye på, som...
4: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne ha ventet et år, etter freden, før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel, det er klart at det er synd i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
4: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså byttes under teppet, og det er altså et nøgent sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ute, det er i store skam.
4: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja. Oslo.
2: Ja.
4: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
4: En burde kunne våge å si nei når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Jeg mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke så lystelig.
0: For deg som ble det i helde. Men det ble jo bedre etter hvert. Og årene gikk, og de bygde opp igjen. Og,
2: ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitler ble vekke.
0: Han er vekke.
4: Ja. Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker
2: kofta. Det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel kofta.
0: Det er bare så vidt jeg husker
2: det. Kofta, de klippte deg opp her, og hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene. Farmen, han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørke.
1: Nei, men du vet om
2: krigen... Det hendte at han fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt loge folk brennevinskort.
2: Ja, ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja, ut på rygg, hengt tobakk opp under...
4: Ja, det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksblader. Det skulle ha tobaksblader.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han hadde altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser, som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da det står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og har det liggende hjemme lukta tobakk, jeg har ikke råd å åpne.
4: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget det under krigen.
2: Ja, jeg husker.
0: Og faderen fikk en med meg, jeg tror han røykte jo. Han var jo, ja, han røykte noe enda, han er 95 år, og det går tre pakker på en veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
4: Det er ikke mange prosent som dør over 95, så jeg har satt meg.
0: Nei, det...
4: Så spurte man var redd for å dø. Nei, ikke noe lenger, det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han kommer med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den jævlig ikke jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og vært veldig imot det jeg presenterte meg, og så rett med det. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og de spore meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg så heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kokken glinsa. Mm. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og når det var snakk om helvete da, så rett jeg opp handen at det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var byssa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kokken her tilbake.
0: Åh.
1: Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart
4: det var jo så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
4: Ja.
1: For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
4: Men oppover gikk man det
1: fint. Ja, voldsomt høye. Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen, og trette seg sånn tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
4: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
4: Lenger.
2: Er det jo på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, og jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Mm. Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og...
4: Ja, men da, ja, da måtte han pers... Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel?
4: Så han måtte da kjøpe en...
0: Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja, ja,
0: ja.
4: Ja. Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Det var ikke kaptein.
4: Nei, det var... Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger, det tar sin tid før det trærret kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
1: Det kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Å, ja.
0: Jo, men da er det vi om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja,
0: så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det kan sette ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksom for sånn som den har.
0: Ja, altså, vet
4: det, du det er jo liksom
0: det?
4: En sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det...
0: Ja. Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: Uraim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigurd, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst, vi hade nog gått över till att ha spelat lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp på vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Och ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallade det jävla musik. Och så när Alfred Mörstad var på Brygjön och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Och så sa hon det, de serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedt, att du får inte mata så därför du lovar du ska få slut på den här jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkester och den här letar och det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var. Ja.
1: Det blev ettermiddagskontakter i staden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var ifrån. Och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion stod på och det där let ut så hade det börjat helt annorlunda. Det så där sjöng damen nu så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Det sjöng inte, kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Vi ska inte nämna namn, men alltså... Det är alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja, för det är ju bara stönning och sucking och hyling.
1: Jag blev för sen, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var när någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och det kom in alla artister som hade varit med och salen, men jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slädde mig på sandande dagen. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju efter min brev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Och så hade vi haft dessa här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och... Alltså. Här är lite annorlunda ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen, alltså det är inte ungdomen som är fel, för det är lika dina gammeldags musik än av dig. Men alltså det blir pådyttad i en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nött till att så presentera alldeles här som prövar sig?
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnit sig ett källarrum och övts lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det
0: har ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det är någon som definierar vad status är, alltså vi har köra en viss typ av musik, sant? Så är det den typen musik, så är det den typen musik du ska lika. og så kan en holde på å si slippe seg løs på sandrene dagen, og så holde på å si gi vitnesbyrd gjennom holdninger at en setter pris på en annen type musikk. Men det er jo ikke akkurat inn å si at en liker gammeldansmusikk.
3: Nei, det
0: er... Da er det noe mye finere å si at jeg liker symfoniorkester, jeg. Ja. Det er noe det.
3: Opera.
0: Det har noe vært litt ja. Sånn på Breim også med countryen, sant? Det er jo ikke høystatusmusikk, det.
3: Nei, det er ikke det.
1: Og mye fin countrymusikk.
0: Ja, jeg nekter ikke for det, men det har ikke status.
2: Nei! Men det får noe være til dunders med hele statusen.
3: Ja, men det blir antakeligvis, jeg kan ikke så mye greie på det, men jeg vet lite grann om hva som blir bestselgere i litteratur. Og det har omtrent ingenting med kvaliteten å gjøre, men penger.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Og det kan være sånn med musikk også, en kjører frem et eller annet, og så...
0: Ja, og du sier litteratur, og ta noe kunst også, da, sant? Det er jo de som lanserer dette her, så det her er et fantastisk kunstverk. For eksempel i Oslo nå, så hang der en utstilling som var en badefigur som var blåst opp, og så hang der en del panner under den. Og det var et av sine store kunstverk. Hvem er det som finner på å kalle det der kunst? Jo, det er kuratorer, og det er de som tjener penger på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som må synes jeg at den type folk, de må få lov til å stå på, og holdt på å si tjene penger på det, men de som skal ha kritikk til oss som biter på det.
3: Ja, men det har heller ikke status å si at jeg bryr meg ikke om hva såkalt eksperter mener, jeg vet hva jeg liker selv. Det har heller ikke status.
0: Nei, nei.
3: Det er veldig lav status, og oi!
2: Jeg føler ikke det minste lav status med at jeg har sagt det 100 ganger.
0: Ja, hva du har sagt 100 ganger?
2: Jeg bryr ikke meg om hva du mener som henger på mine vegger så lenge jeg liker de.
3: Å, navnet skal
2: liker
3: være i orden.
2: Liker ikke du de som kom deg ut, eller tegner jeg? Ja. Altså, du må være så selvstendig at du bestemmer selv hvem du er.
0: Ja.
2: Og heimen din gjenspeiler hvem du er.
3: Ja.
2: Og du kan komme inn i utstillingslokalet. Vi kaller det heim, men det er utstillingslokal. Du kan gå fire, så og så langt så henger det der, og så langt så står det der. De bor ikke der. De lever ikke der.
1: Hans Sibelius, han sa følgende. Bry deg aldri om hva en kritiker sier, for det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
0: Nei.
2: Ja, men kritikerne, eller forstå seg påarene, det er det jeg er så imponert over.
1: Jeg også.
2: For at de kan stå opp og så påstå at de har all kunnskap om dine tingen. Mm. Kun jeg vet hva ditt er for noe. Jeg burde nå vært gullbelagd og sette på.
3: Ja, noen av dem har tydeligvis greie på litt teknisk. For eksempel hvordan et bilde skal være, eller hvordan en tekst skal skrives. Og så videre. Det synes jeg nok, men å gå derifra til og så si at en skal ha den og den smaken, det er vi som bestemmer, det blir kjørt fram i bokhandelen, det er dårlige greier.
2: Ja, men hvorfor i all vide verden skal noen fortelle meg, når jeg leser en bok, hvor jeg skal tolke den?
3: Nei, det kan du jo si, men...
2: Det er jo lav mål.
0: Ja, det er noe jeg har utdanning.
3: Ja, men hvis en...
0: Det er det jeg kan drive med hele livet.
3: Kan du snakke med folk som leser seg såkalte bestselgere? Det er som regel ikke all verden.
2: Nei, men altså, jeg tolker det på min måte.
3: Ja.
2: Og så får det være sånn.
3: Ja.
2: Jeg vil ikke ha noen annen forklaring. Og hvis jeg liker dette bildet der, så i mine øyne kanskje står opp ned. Ja. Men jeg synes fargene er fine. Ja, så liker jeg de.
3: Ja, selvfølgelig gjør jeg
2: det. Da behøver ikke du gjøre noe oppmerksom på at du må snu de.
3: Nei.
2: Det er ikke det som er vitsen.
0: Jeg har et bilde av Slettemark, jeg. Han har signert det på to kanter, så du kan velge om det skal henge på høyden eller på bredden.
2: Ja, men altså... Det,
1: framsynt,
2: ja.
1: Men så var han noe... For så vidt
3: men det er jo litt av det som gjør at begrepet kunst er uhyre vanskelig å definere. Hvis den i hele tatt kan definere det, det retteste jeg vil ha sagt at begrepet kunst eksisterer egentlig ikke.
1: Det tror jeg faktisk jeg vil være enig med deg i.
3: Det eksisterer ikke.
0: Jeg har veldig enkelt, jeg har sagt det her før, jeg har en veldig enkel definisjon av kunst. Kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Det er sånn Storm P.O.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe, eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, er ikke, vil ikke jeg snakke om
0: det. Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, ja, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du
2: skal
0: føle
2: det? Ja, du må føle det spart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke
3: kan
1: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, ja, ja, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Det var et... Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon,
1: ja,
0: og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også. Det gjør den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere. Den var på sitt høgste da han Kåre, tvillingbroren, lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det henne i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det er å få korsfestingen. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det ble vasket på før at det virket ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om vi ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms. Altså,
3: jeg fikk en.
1: Og... Men det er ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg bør råde deg til å ikke svare på noe.
0: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det er ikke det for seg.
0: Men det står jo telefonnummer også.
3: Ja.
0: Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting vil jeg si det, før du nå går hjem og sender ditt og rar,
0: ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen din er tappet, så må ikke du komme her med hatten i handen og si vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
1: Ja, nå, Jeg
0: trodde du ville være venner med meg, jeg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
3: Men dette har ikke noe med trær, hår i suppa.
1: Nei, ja, det var ikke det.
3: Vi kommer oss aldri inn på dette her. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, vi, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen hver kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke sånn... Er det egentlig det? Eller er ikke det noe? Er ikke det noe med vår egen trygghet?
0: Så, det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det det da?
1: Jeg vil noe helst si det, ja. At
3: det kan hende det.
1: Vi tenker på oss noe som vi... Ja, det
0: kan,
1: på oss.
0: Men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden. Og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja, ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også, det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja, du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør
3: det. Ja, vi er ikke glad med å ta imot komplimenter.
0: Nei, vi skal liksom være...
1: Nei, du er jo bedre som gjorde lensmannfrua ute i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av mamma, ikke?
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nå.
1: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for morenja Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen. Og han synger country, det har vi vært inn på også, så sveiv i gang!

0: öppna landskap, vi önskar god sommar och
1: god 17 maj.
0: Och ja, det och det alger runt om i.
1: Det blir sannsynligtvis regn, men då ser vi lätt och fint på det.
0: På det för, husk på det, så vi lärde nog på årsmöte. Har du vänner och släktingar i Oslo eller i Paris eller hur som helst, så kan jag höra på Nordfjord Nærradio och Søgjen går på internet och få dig in hur du är i världen. Det är bara att logga sig in på, så får du höra plus fyra bland annat.
1: Vackre stämmer.
2: Det var något stort.
0: Vi är, ja. Så det är framgång också i Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Ha en god kväll fortsatt med öppna landskap och Ulf Lundell.

0: det var då Søyen går fra 20.
1: Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostar med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, så är det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån.
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik-sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En liten små låtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickarna la mig underteckna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre på her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror når vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint å være på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn da i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inni altanen og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også. Så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stunden, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna mi ute med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra målet, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldig også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
0: Vel, voldsomt med mange, både i kjerka og i sentrum og i teltet og inn på hoven har de vært, og de er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det, vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk ble gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så. Men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: 18.
1: Ja.
0: onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det nei, her ligger de.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror folk vil ringe inn og si hva det er. Nå bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det, hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim, som vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her ellers står vi bilen og kjører vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykket inn i ånda da. Så må vi stoppe. For da har jeg gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du har det...
1: Kaffe, så mangler jeg noe. Da stopper noe biti, vi på ja. Kabar Noi. Kabar Noi. Og der kjøper vi oss nok at åt kaffeen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Ha en god helg.
1: Ja.
0: Tack på podden.
1: Det är de då kommer ihåg på kosåg ikväll.
2: Ja, vi ska prova på det.
0: Det är upp till dock lyttaren, det bestämmer hur mycket vi ska kosa oss ikväll. Det är så ränga in. Och vi hoppas att det ränga in och kosa dock med oss.
2: Ja, enkelt och rätt.
0: Då ska vi gå vidare så det här heter på radiospråket själv. Men vi sätter på rävva helt i ro här. Och du kan på exempel gå vidare med...
2: Har du ett förslag?
0: Musiklista.
2: Musik, jag ska vara musik också då. Ja då ska vi göra kommer en sång som handlar om det vi förhoppningsvis kanske får lite mer av. Som vi inte har haft så mycket av. Elisabeth Grönemann.
0: Ja, är det jag tror på?
2: Nej.
0: Nej.
2: Alla väntar på sommaren.
0: Ja, gud. Ja, ja. Men då ska vi, då är jag på hift mig in i bilen med baka saken igen med bobilen, så kör jag inover då och kommer inover till en stor plats som heter Sogndal. Och det var jammen så fotbollkamp.
2: Mm.
0: Och då ska jag på ett annat ord för stryk, ett annat ord för ett stryk, plus ett annat ord för kulane. Ett annat ord för kulane. Då kommer jag på den banan där kampen gick, 58, 60, 660.

0: skulle ha köpt något?
1: Det var Ösekarane med Ösedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Var det du hade kikat på?
1: Ja.
0: Men det var ju också du var kikat på.
1: Vad hon dama var
0: det? Hon dama hette så Leida Språkshop. Och så hade den ett program som hette Attraktioner, hur ska du
1: Norska Attraktioner.
0: Norska Attraktioner där du sätter upp skilt så bestämt ner
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullade hon alla platser.
1: Ja, hon hade Norges mästerskap i kjölrulling.
0: Ja. Vad hette hon är från oss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, och det sa hon där med han där professoren.
1: Ja.
0: Visst, jag vet namnet på han också.
1: Och så satt hon med broren till... En som var väldigt populär för många år sedan på TV2.
0: Ja, han hjälpte näs, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi ha med oss, ska tro?
2: Det är Lars.
0: Det är Lars, ja. Det är Larsen, han visste nog att det var en lång stund, tänkte jag.
2: Ja. Jag knöder sån och finner tak i nummer igen. Att det är...
0: är inte du hemma?
2: Och Anne kom med i förköp och dessutom så var jag slätt och sitter säkert är det här direkt sanniga eller upptag, för det kom in lite sant.
0: Ja, det är direkt ett upptag.
3: Det är direkt repriser.
2: Direkt repriser.
0: Nej, det, vi är direkt inne nu och datorn idag är 31 juli 2026 och folk ska lura på det.
3: Ja, och klockan hon är 22.35, ja. Så jag tror vi är nog långt på tid.
0: Och Lars han ringde in och sa att det var hon Linda i det, ja.
2: Ja,
0: men det kom ett tilläggsspörsmål, ja. Vad hette han, lurprofessoren?
2: Ja, det sa att det är med och... Alltså han heter i alla fall Gunnbjörn.
0: Nej, inte
2: Gunnbjörn. Gunnstein, ja. Gunnstein menar jag. Men Sören vet namnet var det. Axelberg.
0: Ja! Han är så flinke på sånne och rister på sånne.
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han är tamburin man.
3: Tamburin man.
0: Gunnstein, Axelberg.
2: Tamburin man.
0: Nej, men det är artigare. Så är från oss alla tre så har det här programmet. Det är käckt alltså. Men det tog NRK plakaten.
3: Ja, vet du, vi ska ju inte ha det för artigt när vi ser på det.
0: Det är inte bra det, ha det för artigt.
2: Nej, det är lite... Alltså i Arbeiderpartiet så ska inte det vara skickligt bra, men inte skickligt käckt.
0: Jag förstod inte helt.
3: Men nu var han stiv i maska här.
2: Det är dritt.
0: Påstod jag maska på mig alltså?
3: Ja, nu kom det på mig.
0: Ja väl, men Larsen har varit på mobiltur och sett att bilen har varit väck. Nu må du berätta.
2: Ja, vi har varit en tur till Trøndelag och vi hade ett ålderbarn som var 2 år.
0: Oh ja.
2: För hur länge det kör nu? Ja, det var den 20:e, ja, för måndag. Så det vi alltså, vi hade liksom tänkt oss att lura åt pant upp i ön och så att vi kom upp till dag, ja. Ja, då tickade där in melding. Mor har förlangt ett par kakor.
0: Oh, ja.
2: Och det är lätt att se nog inte baken när den kör mobil. Alltså. Det kör man inte om. Så det var och så hjulte sig norröver och... Nå, så la du nå. Så det fick du baka den här kakor då.
0: Stoppar du på stören bakeri och köpte kakor då?
2: Ja, nej det... Oh, nej, det hade varit underkänt med en gång.
3: Det må vara en hemlaga, ja.
2: Ja, det må det. Och, det var nog svära grejer. Så det tänkte mig... Ja, det var det där... Farfaren tog tak i ungen och så sätter den ner i en... En suv på cirka en meters längd. Och vi under han kjauret och pinne runt och in i mull och alldeles. Det är inte något problem. Tänk mig i fanken. Han kan inte vara så intelligent som detta där. Det var nog både smalt och trångt och en med det andra. Nej, då visste det sig att det är... Gubben själv, han stod med fjärmkontroll och styrte bilen.
0: Ja, det var inte så att det gräslippade han att han har lagt upp här ute till henne så han får.
2: Nej, nej, det var inte det. Men det kan nog hända det också, har det gått han utan att jag vet.
0: Men du, jag lurte på att du heter ålderfar. Men varför heter du ålderbarn? För det är inte ungen så gammal.
2: Nei, altså det går noe begge deler, begge vegene det, så vidt jeg er skjønt.
0: Ja.
2: For det...
0: Jeg spør meg for meg selv, altså.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Litt merkelig.
2: Ja.
3: Det
2: er jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
2: Ja, men ja, altså...
3: Barnebarn.
2: Barnebarn og bestefar, altså det... Men når du kommer enda langere ut, da er det plutselig ålder på begge sider.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygge gamle, blir tipp-tipp-oldebarn.
2: Ja, men det er noe sjans til å vete det nå til dag.
0: Ja, det var jo det. Tippa det.
2: Ja, da.
0: Men hva blir du spørsmål om, Lars? Nå får du velge, han er borte der bordet, har litt sånne vanskelighetskrater.
2: Nei,
3: jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre. Kan jeg svare, så kan jeg svare. Hvis ikke, så kan jeg svare. Det er noe greit nok, altså. Men jeg er dårligast på sport, ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet, ja. Da lurer jeg på hva for et norsk kjent bryggeri ble reknet som landets eldste som fortsatt er i drift.
0: Dette har Lars greie på.
2: Ås.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i den der plassen.
3: Det holder egentlig med Drammen, ja.
0: ja, men det var ikke noe for øl.
3: Har ikke det?
0: Litt av Drammen. Ja, du får to kjennom.
2: Ja, så da har du valget.
3: Ja.
0: Du, kan hette general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig, leder og britene utkjemper et av de få viktigste slag under 2. verdenskrig ved Alma Almein. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde sitt klengenavn.
2: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og lest litt historie. Vi vet litt av oss.
2: Ja. Det gjør vi.
0: Eller du som har følt med. Jeg har jo fasiten her, da.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass. Altså, det var ikke noe annet eller det kjøle som ble lagd.
0: Nei, det var øyelag.
2: Det fanns ikke bebyggelse eller noen verdensting. Det var bare sanddyn og haug med tanks.
0: Ja, galskap, spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enige.
0: Jo, Lars, blir det noen mer ture nå hvis veier, er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja, det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pant til å se etter den katten.
3: Ja. Ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det
2: hele
0: kattene får seg litt mus, er det hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heldere enn så... Han er hissige på både mys og småfogel, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er med en katt.
0: Har du hatt kattunga, eller har du hatt to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var noe uten det var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men hun drap ikke den, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, kanskje det gjør det. Men det var ingen nåde altså. Først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja, men så viser det seg at musa greier å stikke av, så går det opp litt for fort etter min mening, altså, men...
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med det og skal vise hvor flinke det har vært.
3: Ja, men jeg skal lære oss.
2: Ja, og så skal jeg noe helst leke med det etter at jeg kom det inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke! kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler. Altså.
0: Plutselig ble det at du lyder i orgelet, tenkte jeg.
2: Nei, altså, jeg gleder noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du tre orgel?
2: Nei, det, broren vil jo presse på med tre orgel, men det, det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skulle du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får danke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Jeg grep Lars en god sommer, hvis vi finner han.
3: Og i hvert fall.
2: Da må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut til å bli.
2: I like måte.
3: Selv om hun kanskje blir litt blaute. Men vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Ja. Jeg hadde masse å fortelle.
3: Ja.
0: Var på tur og...
3: Ja da, han også
0: har vært... Oldebanen og...
3: Var til Trøndelagen han også.
0: Ja.
3: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
3: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Ikke det ser på svaret her. Så før ta den til...
3: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer.
3: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
3: Ja. Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, Robert Hardanger, den er litt dyre, 130 kroner eller hva sånn.
3: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
3: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
3: Nei.
0: Prøvde kjære fort så det ikke skulle bli filmet.
3: Du prutet med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
3: Og så svinger
0: det. Og så blir det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
3: Og så er det...
0: Jeg har jo brekslende jord.
3: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
3: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
3: Ja.
0: Og så tenker jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
3: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
3: Nei?
0: Men hun var ganske nye.
3: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nere som har sett opp linja.
3: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk, det var flott hus altså.
3: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg av kirkegjorda?
3: 578 60 660.

0: Det var det, Monroes.
1: Skaren heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk, forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kår å spille.
0: Ja. Og det var...
1: de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låte fra deg, altså.
1: Ja, nei, det sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Visst, då har du första delen av detta ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och dina platsen vi ska till, det är alltså en insnävring på väg uppover mot Hauklifjell.
1: Ja, det är mer en sån sevärdighet på turisterna, tror jag.
0: Ja, det är blitt det, och där är ju trafikkaos av voldsomme mengder nå, för det att folk stoppar och ska ta bilder och selfies.
1: Jag lukar om det är något lyd i den här, att det är lyden som gör av själva...
0: Av
1: elvar där, så gör att det är namnet.
0: Men det är nog något speciellt då, för att du kör ju rätt in i en väldigt lokal regnby.
1: Ja, det gör det alltså.
0: Stort sett.
1: På vaskabilen, vi står nästa under för vaskabilen alltså.
0: Det gör vi. Men nu har vi med en kvann.
1: Ja, kälk är det, tror du?
2: Gert Sørbø, hej.
0: Hejsa.
1: Vad skru ner där, du?
0: Den ringer så lite på lura, ja.
1: Gert Sørbø, hon har så god telefon att då kan vi skru ner allt så är här.
2: Ja, väl.
1: Inte hej. God kväll, Gert.
0: God kväll, Gert.
2: God kväll, ja.
1: Andra ord för melodi är...
2: låt.
1: Och så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja, men Låtefoss är helt rätt. Har du bott där?
2: Ja, faktiskt. För, ja, vad vi ska säga, 50 år sedan, tror jag.
1: Och turisterna löste upp och säger, mable, så tar bilder och
0: klattar
1: över varandra nästan. Det var ju kaos där, ja. Så vi inte kom förbi med mobiler, det var... Du vakte på hver side
2: og det var fint. Ja, det var nog fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Og trafikkaos er ikke der, kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort på båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke gått på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: også, ja, nå er jeg vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det. Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer i tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva, at jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her, det var nedslående.
2: Ja, nei,
1: jeg... Nå, 72, ja, sier han, så har jeg ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Ja, der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra, det er bra det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... lägga extra tur inom butiken för att få tak i, nej.
1: Nej, men då blir inte det utsäljde jag.
0: Nej, då är det nog till redaktören i
1: varje fall. Det är inte det först vi utsäljde.
0: Nej, det är nog.
2: Tänker du att han får ett vårdel
0: åt? Ja, vi kan...
1: Och så är det alldeles sån utgått dato. Det är bäst inte på stånd.
2: Ja.
0: Ja, det ser vi nog på osten.
1: Ja. Men då, Roar?
0: Då kan vi nog...
1: Kan du spørre frugan fra?
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du forlåte.
2: 16 fot. Nei. Jeg vet ikke hvor lang den er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter. 5-6 meter.
1: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
2: Åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, det.
1: Det er
2: på
1: hengsten. Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, den er, ja vel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg har gjort i regnvannvare her, du har slet en bocha.
0: Nå har han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bocha, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe
2: heldigvis. Det finner ikke
0: det igjen, nei. Han har noe heldigvis på seg brillene, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: En gang til, sa det en gang til.
1: Nei, det var med seg Berthe Amalie Alver kjent som. Hun beholdt bare ene navnet faktisk, og så fikk hun et etternavn. Jeg tror hun uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal og det er en skole ute i Måløy som er på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
0: Ja da.
1: Jeg skulle ikke mer hjelp til, gutt.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei
2: da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det... Unge er født, så de har nye skole ute i Ytre, altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, en underværing av stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: Takk det samme.
0: Takk for praten. God helg.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og Seljestå.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vi vandrer med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Det kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, just det, en sunde.
2: Ut och köra campingvogn. Och någon har ringt in till oss.
3: Ja, någon har ringt in.
4: Någon
2: har ringt.
4: Och det är ja. Då storvinnaren i Nuffjorden Radio, både det ena och det andra. Och nu, Per Ove Tvendeset, är här det nu. Nu är det avläggning av rapport ifrån turen. Inte du vann en biljett på konträningen.
3: Ja, det gjorde jag.
4: Hela veckan. Ja. Och levde upp till förväntningar. Har Nuffjorden Radio
3: ja, det gjorde svär, svär det premie. Det var verkligen helt topp.
4: Det var det, ja.
3: Ja, ja, det var helt topp hela tiden.
4: Jag huskar du alltså på ja. Gick?
3: Ja, ja, absolut allt. Jag har inte glömt något.
2: Ingen vändan stink.
3: Nej, ja. Så det var fyra suveräna dagar med bobil på campingen och styra västen. Vi var ju så heldiga att vi fick låna oss en bobil med en trivelig kar innan jag står här.
4: Ja, men det är av och till så är en träcken lycklig.
3: Ja, där var vi heldiga.
2: Ja, av och till så träffar på dig alltså.
4: Ja, ja. Han är födde lite heldig du för tidigare i juli månad. Eller var det slutet av juni det? Så hamnade han upp i Holmeja och det var en biljett där och.
3: Ja, men gjorde det, ja.
2: Så är det kontri så färd du av gårde.
3: Ja, det har jag nog emot.
4: Och nu prövar du på handel ännu.
3: Ja, det räknas jag med.
4: Går du over in
3: också? Men vi får se. Ja, ja, vi satsar på det. Ja.
4: Nej, men visst är det inte så att du får tag i biljett visst inte du vinner här och vet du så det.
3: Ja, då visst är det det. Det har jag vårdat flera år nu. Det är väldigt bra med att komma sig på dansegalla i Håndalen. Det är helt topp.
4: Du är där solande så flera år, jag är bara 2-3 dagar för uppet.
3: Ja, men det är väl inte mer än 2 dagar i kvart år.
4: Ja, ja,
3: men
4: ja.
3: Nej då, det har varit helt upp på värre.
4: Ja, det är väldigt käckt.
3: Ja då, det är det.
4: Det ska vi få med oss, vi ska ha lite sändning där och vi har avtalet med dig, vet du. Vi ska
3: och det ska det, ja, jo, ja.
4: Reklamera lite
3: ja,
4: väl. För dig och så ska vi då ja. Ha med vårt rullande studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi ska göra en del kurs nu för om vi ska styra ut grejerna våra när vi kommer upp i Höndalen.
3: Ja väl.
4: Intensivkurs.
3: Intensivkurs, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det är bara att läsa till, det är 18, 19 och 20. Nej, det var inte det, 20. Ja. 21 och 22.
2: Ja.
3: Det var det väl, ja. Ja.
2: Det var jag som sa det, så hinner datorn till dig.
4: Du sa ju fan.
2: Ja. Ja. Ja. Du pluckade upp på det med en gång.
4: Ja, ja,
2: och jag tog det.
4: Det är lätt att lura mig.
2: Ja.
3: Lätt att lura, ja. Ja. Ja.
4: Har du varit på något tur? Utom lite där premien, ja?
3: Nej, det har inte vi varit. Vi har inte haft något tur. Vi har varit hemma nu och tagit emot några av sonen vår hemma på besök. Och så när han nu reiser så kommer döttra hem igen.
4: Så, det är inte fredag
3: vi får nog hålla oss vid tälten. Nej, vi må hålla oss vid tälten, vet du.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
4: Har du tält
3: då? Ja. Nej, det har inte vi. Inte nog längre.
4: Nej. Nej, men när du var ungarna var mindre så reiste du på biltur, du och Tantjeck och sånt.
3: Ja, då hade vi campingvagn och då får vi på tur på här sommar.
4: Ja, men det var det slut på när folk ut och rädda.
3: Ja, det har varit ett mindre tal idag, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det är inte så enkelt att få med sig när det blir 14, 15, 16, 17 år. Då blir det helst inte värre med, vet du.
3: Nej, det blir för gamla då.
4: Ja.
3: Ja då.
4: Det är inte så käck längre.
3: Det är inte så käck längre, nej. Nej, det är inte det.
4: Då?
3: Det har väl lite med det att göra.
2: Då?
4: Han har den här bostaden att leta febrilsk, är det?
2: Kan jag leta febrilsk? Jag ska ta helt i ro, ej.
4: Fiskerimeldning och
2: titta här, fiskerimeldning är från sist, kan det heta, sist på stampen.
4: Hur mycket fick du på stampen? Mussa?
2: Mussa på stampen, nej, det var nog var så mycket i år.
4: Det var en dålig
3: dag. Det var 50-60 kilo på stampen.
2: Väl. Ja, det må nog vara så pass väl.
3: Ja, det tar det.
2: Så, men jag ska inte snacka om något ost nu, men jag ska i alla fall finna.
4: Nej, det var en del.
2: Ja. Jag må bara ta det. Gammal ost du Per-Ove, är det en match?
4: Kom.
3: Nej, det är inte någon stor match där, nej. Nej då.
4: Du ligger dålig om till handelsbiljett när det gäller
3: tecken. Ja, ja.
2: spørsmålet, det er mange som trekker seg når det er først.
4: Ja, det er for da vil jeg se hvert gammel os til jeg kommer opp.
2: Ja, her er det bare å...
3: Jeg har ikke sett det.
2: Nå har han sagt det.
3: Ja, nei, det er ikke det første sprenget, det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
4: Det er ikke sånn at jeg... Ja,
2: ja, hvor mange ganger har han smakt opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
4: Få opp noen fengt... 112? Ja.
2: Ja.
4: Uff, det er mye, du.
2: Det er ikke lenge her, skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
4: Men det har ikke riktig de som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye, det.
2: Ja.
4: Det vet vi aldri.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja vel.
2: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
4: Hva for noe?
3: Flintsteik?
2: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
3: Jeg har ikke peiling på den. Ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
4: Men det er sånn som familien flint bruker det, du
3: er. Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfe-greier. Hva tror du?
2: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
4: Og svinaktig godt, sikkert.
3: Ja, ja. Det kan hende det at det er grisen det kommer på, da.
2: Ja, det er nok det.
3: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
2: Det var godt tekninga kom tilbake når du sa det.
3: Jeg skjønner, det kom et lite hint, ja.
4: Det hintet er ikke så forbarka
3: som... Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
4: Hva du vil spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
2: Ja da.
4: Skal vi kjøre den? Ja, ja, ja.
2: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han opp med?
4: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
3: Ja, det står som det var en Grieg, da.
4: Ja, hva mer heter han?
3: Nordahl.
4: Ja! Det er imponerende, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
3: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
4: Ja, flagg...
3: Ja, ja.
4: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
3: Ja, han har jo skrevet dette her, som jeg har brukt nå i forbindelse med Utøya.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, men du er vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi
3: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
2: Er du sikker på det?
3: Ja, vel.
4: Skal vi plass en på fem minutter?
2: Altså, om det er bare sju minutter på halv.
4: Ja, du skal, da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
2: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, ja. Stoppet han helt oppe.
4: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
3: Jo da, ha det ja, så får jeg ha god helg, Karane.
2: Det må du også ha, så snakkes vi.
3: Ja, vi snakkes, ja. Ha det.
2: Ha det, ha det.
4: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
1: Mm-hmm.
4: Og han, Tvendus, han har bodd veldig nær en av en.
1: En såkalt en, ja.
4: Ja. Det er første delen av...
1: Av der, dit vi skal?
4: Ja.
1: Jaha.
4: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
1: Tøfle?
4: Hvis du skal ut.
1: Åh. Oh.
4: 28, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
1: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
4: Ja.
1: Kjører over vannskillet.
4: Ja.
1: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
4: Ja, altså, din kommune, jeg kan fortelle deg litt om din kommune. Det er sånn, det er typisk sånn...
1: Det er kraftkommune.
4: Veldig rike.
1: Kraftkommune.
4: Ja, kraftkommune. Det er tre kraftverk i kommunen.
1: Mm-hmm.
4: Så det er 1000 personer som bor der, cirka.
1: Og det er kommunenavnet vi er ute til, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
4: Det er før du kommer helt der.
1: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
4: Er du sikker på det?
1: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
4: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
1: Ja.
4: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og for eksempel.
1: Trondheim og Ålesund.
4: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
1: Ja.
4: Det er første delen av.
1: Mm-hmm.
4: Ja, og så etterpå så skal vi frem til, det var to første bokstavene.
1: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
4: Tre til, ja.
1: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute
4: til. Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det. Hva er det for noe sam... Hva vil jeg si, sånn...
1: Samlebetegnelse på det du har på deg.
4: Ja. Hva det er på, ja.
1: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
4: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
1: Skal ikke vi det?
4: Det er noe greit. Nei, men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
1: Ja, men det er vi... Har du nok så...
4: Brenner?
1: Ja.
4: Nei, det håper ikke man skulle meg.
1: Ja.
4: Men da, hva vi skal høre da?
1: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
4: Ja, det lurer, men min er plassen, vi skal til, hva det er?
1: Hva det ligger hen?
4: Ja, hva det heter?
1: Ja, jeg vet det.
4: Store plass?
1: Nei, ikke veldig store plass.
4: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
1: Mm.
4: Og så, det du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig. Eller kanskje du kan ikke gå og spille deg noe igjen?
1: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
5: 578-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak i vognet som jeg får betalt her, ja.
6: Du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du sprang, du

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt mig lite om de här presentationen, Karl. Då har jag ej några jenter här.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jenter kanske. Jessie Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører gang med G. Thomas Band.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Där är det inte så mycket mer att säga om det, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan begynna på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan jag bara säga det att mora hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den göds. Så Vajona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är jag tack för mig och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, takk for det. Da vil jeg også si hjertelig takk for meg her i kveld. Jeg håper dere har koset dere skikkelig nå med denne her kontormusikken som vi har prøvd å lage fram. Da vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

Ja, då är det Kontrogörne som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal countrymusik. Vi ska starta med en av de stora countryartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

JJK och My Gal. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje studioalbum. Jeg kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kommit till vägs ände. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

ensam. Och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara.

titta på. Hur Sabina gör en konst utav att gå. Ja, när hon rör på sina ben så att det gungar i bäst.

0: en väldigt kort låt.
1: Ja, med bland de korte på denna dubbel-CD:n.
0: Med fryktligt korta gitarrsolon för att vara om en
1: blues band. Det är ett nytt solo det var det tål. Men bara fem. Det var lite.
0: Vel. Ja. Vi ska över till legespalten.
1: Ja.
0: Du husker säkert ifrån närradions tidige år så hade vi legespalten här.
1: Ja,
0: han fick råd och vink för så mangt.
1: Doktor Sandven.
0: Ja,
1: med legespalten.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Och den har ju inte kommit igen senare. Alltså i senare tid har det varit långt mellan legeprogrammen
1: ja, långt mellan sån rent sån folkupplysningsprogram i nära
0: ja. Ja.
1: Så det måste ta upp igen.
0: Ja, jag prövar det nu. Jag prövar det nu.
1: Du prövar det nu ja.
0: Hvis du känner dig gammal och usel och inte ordentligt sjuk så finns det hjälp för det.
1: Ja, Hypokondernes landsförening. Ja, ja enten... den blev avlyst på grund av årsmötet blev avlyst.
0: Ja, utsatt väl.
1: Det var... Utsatt ja. På grund av
0: sjukdom. Men
1: ja, da.
0: Men det var alltså inte jag skulle inte in på Hypokondriforeningen nå. Nej.
1: Nej.
0: Skulle inte det.
1: Du skulle in på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var ja. Där vi startade.
0: Ja. Hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt sjuk, så finns det hjälp, säger jag.
1: Ja.
0: Bare hør her.
1: Oh, ja.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppa lite, hade vi snackat om att förändra loven. Nu vill du förändra det, jag tror att du inte likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Breim som sa det att han hade alltid trott att hvis han skulle förändra något så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers. Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Jag syns att den är mot i den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är på sig amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, som maler han på en måte, syns det i alla fall hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen uansett håll på sig tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörerna, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiderna. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring. Men det går över stök och sten många gånger. Och då glömmer man dessa här värderingarna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här. Och han tog före sig det ena efter det andra och sätter kryss över. För exempel det här med ansvar för egen läring som var ett mantra för några år sedan. Det nyttar inte. Du må vara så och så vuxen ska du ta ansvar för något så viktigt som det är egen läring. Strek över det. Och så är det här med projektarbete. Strek över. Det funkar inte. Det är bara fint på papperet. Och så har vi öppen landskap i skolan. Funkar inte.
1: Alltså, sånn alle aldre ska vara ihop.
2: Ja. Och så, you name it. Och så kommer man tillbaka till det som är viktigt. Det vet alla, men jag vill inte säga det. Det är alltså en flock elever som har en lärare som ser dig. Och så är där och hjälper till. Och det är gode vänner. Han må vara så pass fast att det inte blir allt för mycket bråk. Det är det som fungerar. Men det är så gammaldags. Du sett på en raring hvis du säger något sånt.
1: Ja, men vad är det som driver detta med förändring då?
2: Nej, jag vet ju, du ser ju det tekniska. Där är det ju så mass detta nu att det inspirerar oss till att pröva via det.
0: Men med fara för att öka temperaturen igen.
2: Ja,
0: då går det.
2: Nej, men ju går
1: man. Du har någon nydlig jacka
0: så på dig. Har vi ju lite det här politiska aspekten i det. Där alla ska vara lika. Och det är ju inte tvivel om att vänstersidan i Norge har varit väldigt upptatt av att alla ska vara lika. Var inte de att vara flinka en gång? Döttrar min reste Amerika i 68 och gick på skola och ringde hem och sa att vet du vad pappa, det är lov att vara flinka här borta.
2: Ja.
0: Det är väl inte lov i Norge det. Ja. Då ska alla göra de samma ting.
2: Ja.
0: Alla ska göra det samma. Hvis du är jäsla flink med händerna dina så täller inte det. Du ska gå på det så där faste och du ska inte få utveckla dig även du har. Och vi dräper väldigt mycket av det med det så här likhet. Det är mislika.
2: Hade Bergens Tidende ett uppslag om det här schemaväldet i skolan och det vet vi existerar i hälsoväsendet, det existerar överallt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. Noe, de fleste er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene, og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som låker knene skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
0: I den tid vi var unga, då for vägvaktarna runt med cykel och så en spade och en rive.
2: Ja.
0: Och de hade kvar sina roder.
2: Ja då.
0: Och vägen helt var heldne. De var god.
2: Ja.
0: Men så skulle det här ändras. Skulle det ändras. Och vi kan se i vinter. Nu tänkte jag generellt så hade det utlyst det här brytningarna till ett firma så vi, och sen är det vidare ner och till slut är ansvaret som du snackar om det är väcken och det var så dåligt brött en plats att det var ju då förde upp till tjejen sa att när han körde posten och kom till tjejen att han kände jättemann i tängerna bara och det är en förändring hela tiden
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er ikke sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulder på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. Det har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette her. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Og en assosiasjon, du jo nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: det
1: ikke hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så hesten med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de i skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Og så kommer en skal kontrollere det ene, og så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du stod i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Ja, og i kirken, sant? Hvis du har arrangement, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja, men er ikke det noe?
2: Det er en sånn klikksystem.
0: Det er nok med å skrive mange grå hårer.
3: Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke jeg for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til å avvikle de, kunne ikke jeg tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne han holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg burde så innvikle alle ting. Nei,
0: når du sier slett Arvid, jeg kontorer ham, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papir, skrive bord og skrive ut alt det tullet? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så har utdannet vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Hvor, det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 7-8.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Ja. Jeg har snakket med en kjærlig gøy, han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja, ja. Det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg teker feil fot.
0: Det har jo
3: endt, ja. Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjemavel og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er... har noe sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundrende å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: altså med det. Ja, det er derfor jeg
2: tilfugler nå. Det er dansende gale, altså den her utviklingen der vi ser.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippeduttene får noe så være, men forholdet vårt til almindelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, men altså...
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja, ja det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne, reporterne og hele kostvindrene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: Fordi at vi har liksom ett ord nå. Altså, du har... Du, for eksempel, legg merke til, det kan ha noe deg som prest her. Det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja. Og så har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna, så er du drukna.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der. Det.
3: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Ja, men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
2: Ja. Det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor
1: det? Så tror jeg språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, eller du skal uttrykke det via en mobiltelefon, sms,
2: altså,
1: det blir et annet språk med tiden,
2: det.
1: Altså.
3: Det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk, og bruke språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Derfor er det lett og rett, lett å se denne setningen er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på å si til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så er jeg jo helt crazy, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
2: Ja.
1: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja. Men det er to forskjellige, ja, skjer det. Det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, da folk arbeidde, for da mener jeg arbeide, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Åja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid. Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter passiv altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrende.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjelder det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva jeg utdanner henne også.
3: Ja, det går noe annet å tenke litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbal sterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karre mot hverandre på veien,

0: nu är det ändra ingen för kringkastningen totalt sett. De bestämmer. Där sitter en 2, 3, 4 personer och bestämmer vad som ska spelas.
1: Ja, ja.
0: Och hur många gånger den och den ska spelas.
2: Ja, det är avtalt.
0: Ja,
3: det är avtalt.
0: Och varför är inte till syna in i sånt när det är prisamma med mesta och Veidek och det här, då är det där.
3: Det är det,
1: det är ju en,
0: men det är ju korruption.
1: En form för censur också.
0: Ja, det är det.
3: Och nej, det är skönt. Gud,
0: hur många talenter som inte släpper till.
3: Så kan jag visa i dag att det är ett ambulerande slakteri.
0: Ja.
3: Det är lite inställigt efter, jag har ju domen. Det är så tydligt, men inte det alltid en tillhäng bort i Amerika har det någon sån transportabla doser i sätet på byggplatsen.
0: Ja, ja.
3: Johnny on the spot heter det. Johnny på platsen.
0: Ja, ja.
3: Det är ett litet skur med do in i. Det kunde ha haft en tillhäng med sån Johnny on the spot.
0: Det kunde nog väl det.
3: Ja, det är löst problemet.
0: Men, ja, så galet är det.
3: Ja, det är det.
0: Och då? Men det är inte enkelt att komma till för unga kunstnare för...
1: Nej, du må ha kontakter, du må smiska och...
0: Och det är ju sånt jag har sagt då med, och det är inte populärt om jag säger det, han... När de utvälger kunst då till utställning, ganska få vara med, så skulle signaturen vara tejpa.
1: Ja, ja.
4: Selvfølgelig skulle han det.
0: Selvfølgelig skulle han det. Du vet hur det gick med Simon. Han blev aldrig antatt.
4: Nej, men det var inte han.
0: Och så tog han en gång och lade ett bild och så skrev ett annat namn på. Och kom med.
3: Mm.
0: Och i staden för att beklaga att det var sånt, så blev han utstött för ever ifrån guldmiljön.
4: Ja, men det må du förstå, Jonbjörn, för då hade du åpenlyst vedkänt dig att du har inte peiling på vad du styrte med.
3: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
1: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn da.
0: Jo, men det tok sin tid.
1: Ja. Men nei, han ble jo utkjent for resten av sin tid.
3: Dette er greit. Det
1: og så ser han på kunstneren så liksom sånn amatørkunst etterpå.
0: Ja.
1: Så du ser liksom ikke, du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst altså.
4: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
0: rimelig.
4: Ja. Og det er de som har litt forstand i behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
3: Ja, nei, det tror jeg er...
4: Og så blir det vel med Erling Solheim, og tenker jeg til 20 sist.
0: Ja,
3: det är lite märkligt det där grejer där
0: att
3: namnet där ska bety något. Det är klart att det är de som väljer ut det har sina egna preferenser, det skulle bara mangla.
4: Nej, det betyder
3: alltså det är lika.
0: Jag syns.
3: Ja.
0: Jag las ett stycke i Herrvärlden avis förra tiden. Skrivet av Stig Eikås.
3: Mm.
0: Där han sätter upp X4 eller var det 5 kunstverk som var refuserade och så sätter han upp 5 som var godkända av övrigheten. Och det fortalde mig väldigt mycket om hur de konditionerade sitter med makten och tar på sig sina kunstbriller och
3: ja
4: dessvärre så är det sånt, för det att visst någon fick, alltså visst jag lagde några malerier hemma i fred och ro, och visst jag då var känd med, hade nog en vår på en 2-3 fyllig fest då kanske, la mig rätta personen och så fick jag håna till att kanske du skriver lite att jag har malt och sånt. Ja, vi är självklart och har ju kommande alltså. Ja, så spelade jag skriva att det skjult talent och fantastisk, och plötsligt så är jag blivit en berömd kunstnare. Jag kan ju knappt skriva namnet mitt. Alltså, det är rätta personen till rätt tid och på rätt steg.
3: Det blir det samma med all kunst. Det är för exempel, vem ska bestämma om en bok är god eller
0: inte? Ja, vem ska det?
3: Ja, vem ska det? Jag nämnde det förr i ett sånt program som heter här, den svenska professorn. Som jag känner, han skrev en bok som heter Den möjliga litteraturhistorien, och där ställer han spörsmål, kan det ska avgöra detta här egentligen?
0: Alltså till slut så är det alltså 1-10 som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
1: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
0: Ja.
1: Og senere så er han død.
0: Det er helt rett.
3: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bilde, så er det et godt bilde.
0: Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, ja, ja, eller en profesjonell, ja, ja, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, ja, ja, sier.
3: I dag kan du risikere å bli ledd, ja, ja, at hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som ikke
0: annet, kan det gumbe. Jeg kan gjøre hus mot porno.
4: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og hvis det ikke er god.
0: Ja, ja.
4: Altså, det vil jeg avgjøre det.
0: Det er det jeg sier, at det blir... Jeg tror det må være.
3: Det er sånn som blir utropt til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye.
0: Altså, har du med her kritikeren, så vet jeg, har sagt det før en gang her, at han Sibelius sa, bryr deg aldri om hva en kritiker sier. Det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
1: Ja.
4: Nei, men, altså, det liksom...
1: men det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker, men at det liksom har tatt av.
0: Jeg har litt med krangel når jeg gjør folk bi.
1: Nei, men jeg synes det er spennende litteratur, altså. Det er det, men det er jo sånn eventyrlitteratur.
4: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
0: Ja.
4: Og det er, hva er en litteraturekspert? Hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
1: Nei, det er mislykte som oftest.
0: Ja.
1: Kunstnere som blir det da.
4: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
0: det. Dette får vi ta på...
4: Seriøst.
0: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår tid er dessverre...
3: Ute.
4: Nå igjen.
0: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigurd, Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund. Og så får de ha en fortsatt veldig god fredagskveld. Og bye bye.
3: Bye bye.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på den årstid vi har nog omtrent det. Så då skruper vi tillbaka tidigare. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen gott folk runt om i Nordfjordstövene och kökna och andra platser där man nu befinner sig. Det är då sändetid för först fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: En härskare.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flötraflatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vitt glött. Och, ja, hoppas vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknar med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju förr att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, då Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gunnar, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjäring, att det var något speciellt segbejt med märki. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så det blivit förtalde. Mm. Men där är vissa ting som du inte, alltså, sånt så, folk var ju inte normala i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom, och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt, vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alls. Det var väl säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ser tv och ser tillbaka på den våren.
2: Ja.
0: Det måste nog vara en fantastisk
2: ja.
0: Skua att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat det samma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadratro.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt, helt förståeligt.
0: Det är det, men...
3: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp. Då kan de klara och jubla, men... men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog gleden. Och det var nog verkligen förtjänt, alltså. Ja.
0: Det var rätt.
3: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog flera år, men speciellt i år, på tv hur det utartar sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen, våra andra, sätt verkligen pris på det vi har av fred.
3: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns det.
0: Det syns jag är skrämmande.
3: I en kulturnation så Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat det samma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskapar där, men han grejde inte det heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte bara visste för oss att ge fram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebana som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa där, så vi tar en flåga med flågesmäcka.
2: Ja, det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag. Hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för det är människor inte vi det. Så spörsmål är om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet jag inte.
0: Uff, ja.
3: Nej, det är...
2: Men hade vi liksom... kedat oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, bara ställer spörsmålet.
3: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är ju att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan förvalta och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Och vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja, hur ska den tackla det? Ska den bara la de drukna eller ska den ta emot dem?
2: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
3: Nej, men det är ju... Ska han ödelägga båten? Ja, vad ska han göra?
2: Nej, det är inte något annat.
3: Det kommer an på vilken människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper och ta ut på tur. Men det vill inte vi. Ja, men då må vi göra kvart skickliga med dig då. Nu känner vi på politiken.
0: Nej, i grund inte.
1: Ja, för det är ju också fred här.
0: Ja, då är freden stor. Men du vet att enaste likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vi är med vidare. Och då är det väldigt försiktiga med att ta någon grepp så det kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är det.
0: Och stormakt, det handlar ju mycket om
2: ja, men det, pengar. Alltså, gutunga eller jentunga förstår ju det, att det är bara töjseprat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. Alltså, för jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självklart kan
3: jag. Jag är helt enig, men jag tror också, kanske det är inte politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det måste vara andra måter en kan styra på oss än demokrati. Och en kan ju se att tidigare så har det varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokratiet kan också vara farlig, syns det.
2: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp på det.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har ju både snackat väldigt, väldigt mycket om. Skrivit bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Då gick det amok.
3: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, Då hade han hästfravd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresla igen. Och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Indre Viken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flaggde som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flaggde och grätte. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grätit mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Ett att läsa och hört mycket med ett intryck av att och jag förstår att de var bittra de som, men det här var två typer nazister under krigen, syns jag.
1: Det var de som var,
0: som trodde på det, och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja, sån blir det alltid vara också.
0: Och de som trodde på det, de, ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med om det är hivande galle.
3: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i gåsöjne trodde på det. Jag inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolshevismen som gjorde att de havnade på den sidan.
0: Ja.
3: Och det har i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS, inte för det att de stöttet den ideologien. För den kom, Hitler sin ideologi kom gärna inte så tydligt fram genom Quisling sin första tid, som han var en deltagare av en bonderegering. Sånn att jag tror det var en väldig frykt för bolshevismen som gjorde att en del havnade på den sidan.
2: Det är ju nästan sammanliknande när vi skifter parti, för att vi inte är förnöjda. Så det är ju helt, det är ju demokratiet sina lovar det. Det här blir ju självklart lite andra dimensioner över, men det är i princip akkurat det samma.
3: Men du sa att Slottely för exempel, att han hade varit nazist lång tid.
1: Ja.
3: Men jag tror också det var frykt för bolshevismen.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
3: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt för.
3: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nog då, men som var i Tyskland i 30 år och gick i forskjellige lärare, och de såg Hitler kom, och Hitler lövde lys, och då kom lys, han lövde kvite fabrikväggar, då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp hänger han och skyttade sig och let folk få. De följde sig tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och de förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla så krigsbarna som blev misshandlade, syns jag.
3: Ja, så har vi de små som blir tatt, alltså krigsbarn eller tysklandstöser eller kardinaler, och så de som profiterte på detta långt upp i systemet så slapp glatt igenom alltså. Och behandling hver dag som ja, för exempel prästen ute i Davik som en förbrytare, syns det ju blir helt upprörande.
0: Ja, men alla är ju oskyldiga ungarna, tänker jag mycket på som...
3: Ja, ja.
0: Och det skulle vara en här av tyska kvinnor som kom till Norge, så...
1: Jag kunde vänta ett år, inte freden, för det tog uppgöra. Så jag hade begynt så tänkligt.
2: Ja, men det, alltså, bevara mig väl. Det är klart att det är söndag, det är så bonja här, alltså, men får vi något särskilt bättre åt med dig nu då?
3: Nej, du kan så si.
2: Nej, vi gör inte det. Men det ska alltså byttas under teppet, och det är alltså ett nögent... Nögen sannhet att många i Norge menar det ska vara slik. Och det är greit, det är inte så moro det. Sen det små barn ute, det är i stor skam.
3: Ja, så ser du ju politi som opererar i den där settingen, så gärna är skamfull av att de gör det.
2: Selvfølgelig.
3: Men så blir det också transporterat ut ett skip med jöder från ja. Oslo.
2: Ja.
3: Och det var politi som arresterade de också.
2: Ja.
3: En burde kunna våga säga nej. Når det trengs, altså.
2: Ja.
3: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, ja, det var ikke lystelig.
2: Men mette på våren, og så kommer... Nei, det var ikke lystelig.
0: For de som ble der i helde, men det ble jo bedre etter hvert, og året gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitleren ble vekket.
0: Han er vekket.
3: Ja. Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker
2: godt. Det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel kort.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker det.
2: Kort, de klippte deg opp her, og hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene. Farmen, han sa det, du skal spørre til du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørke.
1: Nei, men du vet om
2: krigen... Hentet han fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt loge folk brennevinskort.
2: Ja, ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja, ut på rygg, hengt tobakk opp under...
3: Det var vel et bytningsmiddel?
2: Ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser, som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da der står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og jeg har det liggende hjemme, det lukter tobak. Jeg har ikke råd å åpne.
3: Nei.
0: Og de sender tobakbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget til under krigen.
2: Ja, jeg husker.
0: At faderen fikk igjen med meg, jeg tror han røyter jo. Han var jo, ja. Han røyter ikke noe enda, han er 95 år, og det går 3 pakker på en veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
3: Det er ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det...
3: Så måtte man være redd for å dø. Nei, ikke noe lenger. Det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han ser med henne. Og du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, jeg hittet deg vekk, jeg så ingen lille jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og ble veldig mottet, jeg presenterte meg og sånn at mer. Og da, men altså da på hittet, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og de spore meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg så heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kotjen glinsa. Mm. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, året etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og når det var snakk om helvete da, så rettet jeg opp handen til det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var bussa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kotjen her tilbake.
0: Åh.
1: Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart det?
3: Det var jo så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
3: Ja.
1: Og så... For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
3: Men oppover gikk man det
1: fint. Ja, voldsomt høye. Så fikk de en papir på seg, eller hva det var. Du bar de under handen om tre, så jeg sa det, tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjonering. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
3: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
3: Lenger.
2: Er det jo på 60?
3: 60.
0: Var det 60?
3: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og
3: prester. Ja, men da, ja, da måtte han perske. Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
3: Så han måtte da kjøpe
0: en. Måtte kjøpe en personvogn.
3: Ja, ja,
0: ja.
3: Ja,
0: ja.
3: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Det var ikke kaptein.
3: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier det, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag. Vi lever i en overflod, så.
2: Ja, men det var litt etter dønninger. Det tar sin tid før det trær kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå. Det er sikkert.
1: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Å, ja.
0: Jo, men da er det vi om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja,
0: så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det kan sette ting i perspektiv.
3: Og at den er litt mer takksam for sånn som den har.
0: Ja, altså,
3: det er jo liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det, ja.
0: Etter at vi har hørt Eidaren spille Sjuratippen,

0: Prime!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att det, visst, vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sin så blir det överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger ensemble. Mm. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brudjurnus, och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag, eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, det sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa letar. Och det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var
1: det. Det blev ettermiddagskonserter i staden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion stod på det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjunger allt
2: tillsammans. Det sjunger inte, kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn, men alltså Det är lite. Alltså hatche för du lurer på om det är låke. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling. Ja.
1: Jag blev för sen, men jag såg akkurat slutet på Nepalprogrammet nu på söndag. Och det var några någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och de kom in alla artisterna som hade varit med och salen och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slärde mig på sandande dagen. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju ett minibrev på våra väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tore Endresen som var där. Ja.
1: Och så hade vi haft dessa här Bergens gutta.
3: Ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammaldags musiken och dig. Men alltså det blir pådyttat att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nöjd till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnit sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det
0: har ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det är ju någon som definierar vad status är, alltså vid att köra en viss typ av musik, sant? Så är det den typen musik, så är det den typen musik du ska lika. Og så kan en holde på å si slippe seg løs på sandrende dagen, og så holde på å si gi vitnesbyrd gjennom holdninger at en setter pris på en annen type musikk. Men det er jo ikke akkurat inn å si at en liker gammeldansk musikk.
3: Nei, det...
0: Da er det noe mye finere å si at ja, jeg liker symfoniorkester, jeg. Ja. Det er noe det.
3: Opera.
0: Det har noe vært litt grann sånn på Breim også med countryen, sant? Det er jo ikke høy statusmusikk, det.
3: Nei, det er ikke det.
1: Og mye fin countrymusikk.
0: Ja, jeg nekter ikke for det, men det har ikke status.
2: Nei! Men det får noe vært et dunders med hele statusen.
3: Ja, men det blir antakeligvis, jeg kan ikke så mye greie på det, men jeg vet lite grann om hva som blir bestselgere i litteratur. Og det har omtrent ingenting med kvaliteten å gjøre, men penger.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Og det kan være sånn med musikk også, en kjører frem et eller annet, og så...
0: Ja, og du sier litteratur, og ta noe kunst også, da, sant? Det er jo de som lanserer dette her, så det her er et fantastisk kunstverk. For eksempel i Oslo nå, så hang der en utstilling som var en badefigur som var blåst opp, og så hang der en del panner under den. Og det var et av sine store kunstverk. Hvem er det som finner på å kalle det der kunst? Jo, det er kuratorer, og det er de som tjener penger på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som må synes jeg at den type folk, de må få lov til å stå på, og holdt på å si tjene penger på det. Men de som skal ha kritikk, det er også biter på det.
3: Ja, men det har heller ikke status å si at jeg bryr meg ikke om hva såkalt eksperter mener. Jeg vet hva jeg liker selv. Det har heller ikke status.
0: Nei, nei.
3: Det er veldig lav status. Åh, oi!
2: Jeg føler ikke det minste lav status med at jeg har sagt det 100 ganger.
0: Ja, hva du har sagt 100 ganger?
2: Jeg bryr ikke meg om hva du mener som henger på mine vegger så lenge jeg liker de.
3: Å, navnet skal
2: liker
3: være i orden.
2: Liker ikke du de som kom deg ut, eller teier deg? Ja. Altså, du må være så selvstendig at du bestemmer selv hvem du er.
0: Ja.
2: Og heimen din gjenspeiler hvem du er.
3: Ja.
2: Og du kan komme inn i utstillingslokalet. Vi kaller det heim, men det er utstillingslokal. Du kan gå fire, så og så langt så henger det der, og så langt så står det der. De bor ikke der. De lever ikke der.
1: Hans Sibelius, han sa følgende. Bry deg aldri om hva en kritiker sier, for det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
0: Nei.
2: Ja, men kritikerne, eller forstår seg på hverandre, det er det jeg er så imponert over.
1: Jeg også. Jeg også.
2: For at de kan stå opp og så påstå at de har all kunnskap om dine tingen. Mm. Kun jeg vet hva ditt er for noe. Jeg burde nå vært gullbelagd og sette på.
3: Ja, noen av dem har tydeligvis greie på litt teknisk. For eksempel hvordan et bilde skal være, eller hvordan en tekst skal skrives. Og så videre. Det synes jeg nok, men å gå derifra til og så si at en skal ha den og den smaken, det er vi som bestemmer, det blir kjørt fram i bokhandelen, det er dårlige greier.
2: Ja, men hvorfor i all vide verden skal noen fortelle meg når jeg leser en bok, hvor jeg skal tolke den?
3: Nei, det kan det, du jo si, det, men...
2: Det er jo lav mål.
0: Ja, det er noe det jeg har utdanning.
3: Ja, men hvis en...
0: Og det er det jeg har drevet med hele livet.
3: Kan du snakke med folk som leser seg såkalte bestselgere, det er som regel ikke all verden.
2: Nei, men altså, jeg tolker det på min måte.
3: Ja.
2: Og så får det være sånn.
3: Ja.
2: Jeg vil ikke ha noen annen forklaring. Og hvis jeg liker dette bildet der, så i mine øyne kanskje står opp ned. Ja. Men jeg synes fargene er fine. Ja, så liker jeg de.
3: Ja, selvfølgelig gjør jeg det.
2: Da behøver ikke du gjøre noe oppmerksom på at du må snu de.
3: Nei.
2: Det er ikke det som er vitsen.
0: Jeg har et bilde av Slettemark. Han har signert det på to kanter. Så du kan velge om det skal henge på høyden eller på bredden.
2: Ja, men altså... Det...
1: Framsynt.
3: Ja.
1: Men så var han noe... For så vidt
3: det. Men det er jo litt av det som gjør at begrepet kunst er uhyre vanskelig å definere. Hvis den i hele tatt kan definere det, det retteste jeg vil ha sagt at begrepet kunst eksisterer egentlig ikke.
1: Det tror jeg faktisk jeg vil være enig med deg i, Arne.
3: Det eksisterer ikke.
0: Jeg har veldig enkelt, jeg har sagt det her før, jeg har en veldig enkel definisjon av kunst. Kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Det er sånn Storm P.O.
3: Ja.
1: Men...
0: Jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
3: Ja, det må... Jeg mener at et måleri for eksempel må sige deg noe. Eller en bok må sige noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det... Vil ikke jeg snakke om...
0: Men vi begynte med musikk. Skal musikk også sige deg noe? Da? Skal det... Ja, ja. Hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal
2: ja,
0: føle
2: det? Ja, du må føle det spart.
3: Jo, det kan ja. Du. Det
1: ikke
3: kan
1: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, ja. Med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den, når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Det var... Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon,
1: ja.
0: Og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Det gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også. Det gjorde den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere. Den var på sitt høgste da han Kåre, Tvillingbro, min lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ikke hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt nagle en kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der det ble vasket på før at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg beråder deg til å ikke svare på noe.
0: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Nice. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det skal bli for seg.
0: Men det står jo telefonnummer også. Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting vil jeg si det, før du nå går hjem og sender ditt rar, så vil jeg si det at når du har gjort ditt av kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handen og sier vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
1: Ja, nå er hatten av seg vekk også, sånn vi låner min.
0: Jeg trodde du ville være venner med meg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei,
3: Men dette har ikke noe med dette hår i suppa.
1: Nei, da, det var ikke det.
3: Vi kommer oss aldri inn på dette her. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, vi, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen kvar kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke sånn... Eller er ikke det noe med vår egen trygghet?
0: Så, det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det det da?
1: Jeg vil noe helst si det, ja. At
3: det kan hende det.
1: Vi tenker på oss noe som vi har løst på oss.
0: Men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden, og da beklaget vært det inn at skjeiene var litt for små til desserten. Ja. Mm. Ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også. Det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja. Du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
3: Ja, vi er ikke gang med å ta imot komplimenter.
0: Nei, vi skal liksom være...
1: Nei, nå er det bedre som hun gjorde lensmannfru ut i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av meg.
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nå.
1: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for morenja Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen. Og han synger country, det har vi vært inn på også, så sveier vi i gang.

0: Ja, då är vi på luften igen efter en sommarferie i Nordsjöna Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt att få han fram, vi har haft allt för lång ferie.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kom in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommaren. Vi har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån en...
1: Ja, och så om du ser runt det, kan du beskriva vad vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik-sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att det är så har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Det är Hans Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickaren när de har undertecknat.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøre på her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig. Både Breim og Malakoff var fint vær på.
1: Ja.
0: Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo droppene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørst om lytterne som har fått søkt oss inn i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inn i altanen og sånn sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Haushaug eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i litt av stund, og så når den var ferdig så kom, var det egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ute med hava.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra Måløyde, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldig også hadde Elvis på besøk denne hele, opp til flere stykker.
0: Det er voldsomt mange, både i kjercha og i sentrum og i telt og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det,
0: vel? Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk på å gå på dette der?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kanskje stikker under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld, men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så. Men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Attende.
1: Ja.
0: onsdag 18, nej, torsdag 18, det begynner det väl i gro bygge.
1: Ja. Men vi ska följa upp det lite på radion här, så det ska gå fullt.
0: Ja, detta har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nu ska vi träcka ut något ikväll, och så i och med att det var era vårt största bild, nu ska vi pröva placka paraplyer på en kvant som vi inte har vunnit för.
0: Ja, det ska vi också göra. Det ser dessvärre ut, så vi får gott bruk för dig.
1: Ja, det är trist att du säger det, men sån är det. Men då kör vi igång med första spörsmålet här. Och det är briljen min här.
0: Ja, nu har vi... Ska du låna mina?
1: Det är nej, här ligger den.
0: Rätt framför kaffekoppen.
1: Jag har inte bort den. Jag trodde folk vill ringa in och säga vad det är. Bara det är spår om det första spörsmålet.
0: Ja, det kan hända. Det är briljen i ögonen.
1: Kim Larsen, han ska fyrste artist ut ikväll, ikke så?
0: Han ska få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
0: Ja, det er nå der du er parkert.
1: Ja, her står vi bilen og kjærer vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For da har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du har det...
1: Kaffe så mangler noe da. Da stopper vi på ja. Kabar Noi. Kabar Noi. Og der kjøper vi oss noe katt åt kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lät ju lika flott som alltid gör det.
0: Det skulle inte tro att detta där är många, många år sedan han spelade in första gången.
1: Kan det vara så moda sig upp det över första inringaren ikväll då?
2: Ja, den är god sommar till dock. Den sommar blir det väl nog.
1: God sommar, ja. Tack för det.
0: Ja. Då ska vi in på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis der er Svein, skal du åbne telefonen din liten grann, så litt opp på den, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der. Jeg har nok på høytalder, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da. Det er to.
1: Ja, hva en Elmer Lyste har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde ikke jeg, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente så.
2: Nei, Per Ove, og så...
1: Ja.
2: Jag kan han andra var den ja det ska jag säga men.
1: Nej,
2: det är jag vann eller ja.
0: Ja.
1: Kan vi skulle här?
2: Nej, alltså det där den som ligger på andra plats i förhållande till Lom, då är det alltså bakar Jon på Byrkelo.
1: Ja.
2: Det är det.
1: Ja.
0: Det var en fin måte att säga det på.

0: mördade han i 1963.
1: Ja,
0: Vad han hette han?
1: Han... ja, han... ja, han...
0: Fint namn förresten.
1: Ja. Jag är mer...
0: Jag kan nästan tro han var bakar.
1: John F. Kennedy.
0: Ja. Helt rätt.
1: Kunde du bara sagt det en gång då?
0: Det går rätt ut. Ha en god helg.
1: Ja.
0: Tack på pratet.
1: Ja, det är om du kommer ihåg på kosåg ikväll.
0: Ja, vi ska pröva på det. Det är upp till dock lyttaren, det bestämmer hur mycket vi ska kosa oss ikväll, det är så ring in. Och vi hoppas att det ring in och kosa dock med oss.
2: Ja, enkelt och rätt.
0: Då ska vi gå vidare så det här heter på radiospråket själv, men vi sätter på rävva helt i ro här. Och du kan för exempel gå vidare med...
2: Har du ett förslag?
0: Musiklista.
2: Musik, jag ska vara musik också då. Ja, då ska vi göra nog en sång som handlar om det vi förhoppningsvis kanske får lite mer av. Som vi inte har haft så mycket av. Elisabeth Grönneman.
0: Ja, är det den jag tror på?
2: Nej.
0: Nej.
2: Alla väntar på sommaren.
0: Ja, gud. Ja, ja. Men då ska vi, då är jag bara på hift mig in i bilen med baka saken igen med bobilen, så kör jag inover då och kommer inover till en stor plats som heter Sångdal. Och det var jag med så här fotbollkamp.
2: Mm.
0: Och då ska jag på ett annat ord för stryk, ett annat ord för ett stryk, plus ett annat ord för kulan. Ett annat ord för kulan. Då kommer jag på den banan där kampen gick, 58, 60, 660.

0: Hva har jeg kjøpt da?
1: Det var Ausekarane med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Var det du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: det? Hun dama heter så leder språksjobb. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norges mesterskap i kjølerulling.
0: Ja. Hva heter hun? Hun er fra Voss.
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja.
0: Og hvis jeg vet navnet på han også.
1: Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han hjelte Nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen har visst noe til å være lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men jeg knøder sånn med å finne tak i nummer igjen, at det
0: er... Er ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortjøp, og dessuten så var jeg slett og sitte sikkert, er det her direkte sending eller opptak? For det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, det, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er nok lunde på tid.
0: Og Lars han ringde inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Men, det kommer tilleggsspørsmål, ja. Hva heter han, lureprofessoren?
2: Ja, det sa jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet var? Akselberg.
0: Ja! Han er så flink på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er tambourine man.
3: Tambourine man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tambourine man.
0: Nei, men det er artig. Det er fra Voss, alle tre, så har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke jeg helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det driter jeg.
0: Påstod jeg av maska på meg, altså?
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja, ja.
2: For, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vil jeg... Altså, vi hadde liksom tenkt å lurre og pente opp i øynene så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Det, mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Det er en kjører min om. Så det var også å hjute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bak denne kake da.
0: Stoppet du på Støren bakeri og kjøpte kake da?
2: Ja, nei, det, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette den ned i en suv på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mullet og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg, i fanken, han kan ikke være så intelligent som dette der. Det var noe både smalt og trångt og regn med det andre. Og, nei, da viste det seg da at det... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen.
0: Ja. Det var ikke sånn som det ble slippet han, at han hadde lagt opp her ute til henne, altså han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, hadde gått han uten at jeg vet.
0: Du, jeg lurte på, du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nej, alltså det går nog bägge delar, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Expert,
2: men för mig själv alltså. Ja, jag har inte hört något annat uttryck för åldbarn eller åldbarn. Det är...
0: Det är ett det.
2: Ja,
3: det
2: är ju barnbarn och bästa far.
3: Ja. Ja, det blir nog samma som bästa far också då.
2: Ja, ja då alltså
3: barnbarn.
2: Barnbarn och bästa far, alltså det är, men när du utgör andra langar ut då är det plötsligt ålder på bägge andra.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så blir ungarna stygga om det blir tipp-tipp ålderbarn.
2: Ja, men det är nog chans att veta det nog till dag.
0: Ja, det har ju det. Tippa det, ja.
3: Tippa det.
2: Ja, då.
0: Men kan vi då spörsmål om Lars? Nu får du välja, han är borta i bordet, har lite sån vanskelighetskarater.
2: Nej,
3: jag är så vansklig idag tror jag.
2: Det är nog bara att spörja. Kan det svara så kan det svara. Visst inte så kan det svara. Det är nog rätt nog. Alltså. Men det är dåligast på sport. Jag får fotboll.
3: Ja, okej. Okay. Men då går vi för något helt annat. Då lurar jag på, vad för ett norskt känt bryggeri vart att räkna som landets äldste som fortsatt är i drift?
0: Titta här, Lars, kan jag på.
3: Jag har
2: oss.
3: Ja, enkelt och rätt.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Och det ligger?
2: Ja, det ligger ner med Drammen i den där platsen.
3: Det är det egentligen med Drammen, ja.
0: Ja, men du har inte bott för öl.
3: Har du det?
0: Vet du, Drammen? Har du fått utkänna?
2: Ja, så då har du val,
3: ja.
0: Ja. Du, kan heta... General Montgomery, nu ska vi till andra världskrig. Leder och britan utkämpar ett av de få viktigaste slagen under andra världskrig vid Alma Almain. Vem leder de tyska trupperna?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Och han var kallt då, hade klänge namn.
2: Örkenreven.
0: Helt rätt. Vi har följt med lite och läser lite historien, vi vet inte alla oss.
2: Ja, det gör vi.
0: Eller du har följt med, jag har ju faciten här då.
3: Jag är lite osäker på om han Jonna hade klart att den är utan facit.
0: Ja, det skulle jag veta.
3: Urkendriven
0: ja.
3: Också?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Han var lur som en rev. Han var slur.
2: Ja, det sa jag, det hade de i alla fall på ett förnuftigt plats. Alltså, det var inte något annat eller där kylsvart jag lagde.
0: Nej, det var ju
2: lagat. Det fanns inte bebyggelse eller någon varmstäng. Det var bara sanddyn och en haug med tanks.
0: Ja, galskap spörde mig.
2: Ja, det kan vi vara helt enig.
0: Jo, Lars, blir det några mer turer nu vid Sverige? Är du på jakt efter fina väder när du ska på bobiltur eller?
2: Ja... Det snackar vi nog hela tiden då, så ska vi bara ta det. Ja, men vi må ha en pant och köra inte den här katten.
3: Ja. Ja, men där är en nog på mye roll där, så har lite tid nog då, eller?
2: Ja, bevaras det, men jag tror näppe det att det hade varit godkänt.
0: Men det är hela kattarna fortsatt lite mus, är det hemma?
2: Ja.
0: Kattamåten?
2: Nej, alltså vi är stort sett så hellre än så... Han är hissig på både mys och småfogel, så det är nästan lite för galet, men det är sån, en katt är en katt.
0: Har du haft kattunga eller har to mor och datter när det gäller katta?
2: Ja, det är länge sedan. Det var nog utan det var små.
0: Men det huskar jag alltså, för då skulle mora lära upp, det var en mus jag fått tak i. Hon fangade den, men drar på den, så hon lär upp den lischen. Jag stod så på, kanske det är det.
3: Mm.
0: Men det var ingen ord alltså. Först läkade jag och så var det slut.
2: Ja. Och så visste att det är musen grad att sticka av då, så går det upp lite för fort i min mening alltså. Ja. Men...
0: Nej, man kan inte sticka det jag såg på.
2: Och så var det lite lärme att det var en haj eller... Det kommer ju in med, du ska visa hur flinke det här vore.
3: Ja, det ska lära oss.
2: Ja, och så ska det nog helst leka med det efter att det kom in med, vet du. Så det var nog ej som försvant in i en orgel och jag tänkte mig, i hu hacke, kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Fullsynlig vart at du kunne lyde i orgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg gledde noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flate.
0: Har du trøorgel?